0: Rieca.
1: Punta pe.
2: Jurica Vesna Gržalja. Leh osluhni. Ćutiš li ono nečča posvuda biva? Va se mu sržje peštica, dah ki se prožima. Ono nečča te kod dite grli, pelje, koraja dava. I tuguti zimje, suze tare. Zdignete, liči, srićon puni i čeka nate raskriljenih ruk. Seti prašta, osluhni, leh osluhni.